0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldare aitzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bailehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako, azken sosa ordaindu arte.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Barnabe. Barnabe ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Beri ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Azi Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96.9.
1: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrientzat, hor dugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue, Hendaia Pauzu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan hilean izan zen Mark Aiet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren 5 gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako 31 zituenean parrokiako 14 neska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan 10:30. Ondoren, andabe finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste 3 gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14 San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31 baita ere hasi zen parrokiako tombolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tombolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztiongandik, biztarego eta

0: Eta elistari guztion izenean baita ere, San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion Gotzain Jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoko Andra Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangraka da handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
1: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako Ama Birjina parropiaren berriak.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Pei ospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa. Gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotsak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazteen herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zarrugarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerrona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti, balio etxi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ez den gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Barnabe. Barnabe ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Beri ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Asia Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Besta berri sakramentu zainduaren besta gure errietan entzun dezagun Sipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer haipa ezpada prestaberri. Eta prestaberri haipatzen elarik behala helu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek eginak direla, zampurrak badira. Hara. Na, ikuste maitu zue nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera. Funtzian, guk baditugu ez tegetu zonbat zampur mota. Hatzamitu zue heleta edo lekornen, mirailak bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, baina mota bat dira. Hartzen bat dituzue ostanko eta otzeizekoak, ostankokoek kopiatu dute otzeizen, han baute tauliera laguzkoa ez, lehenu laguzkoa zen, baina hoai pastikazkoa da. Nabestetan, urialezkoa, untsa apaindua, pentsatzen duzuen bezala, Napoleonen soldaduek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, anitz lampumota eta lehengo akazkietan milaik ez da. Azendako dira milailak. Hara. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zuelarik zanpura genelat, milailak gibilat igotzen zion sorte gaiztoa botaia zuenari. Koste oso ez duela gauza handi ikusteko pestarik ikinarek. Beaz, zanpura gale batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik, ahopetan bada denetarik. Joiten zira, bida gairat, ikusiko duzu, bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senoak bazituen bere estatuak, Garibaldik nahi izan zikion kendu, eta giristinoa jantziren denetarik, zoav bezala, aita senoen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira bat edo beste bida gairikoak, eta hango jantzi ederarekin itzuri, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pesta agiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Joten bazira ihol dirat, han hüsarten arropaktu zuten olaz hori, hamoreko gerlan gelditu ziren, beste guzieta mesela, eta mila badezentu hoita hamabian berrizasi. Baina orduko zat, lehenko arropak bipiek janak ziren, bertzen berriak eosi. Jaunetorak manatu zin lo katalog dola rodut, eta han armadakoa, eta ederenak hautsik hautatu, ederenak ziren, heien dako azteko, lehizar, eta behaz, lehizar manatu zituzten. Kostan duze, jauntziek ez dute baita espadak hau zanirik eranei. Soizkizu oilarrak. Oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Eta aibainiz oilarretaz, batut eta mehaineko argazki zahar bat baut, mila hamaloko gala itzinekoa, hor, oilarrek kaska burdinazko haute, eta beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikustazun bezala. Hori denak izanak dira. Izan dira, dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txiga hemendian, bazen, neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Da beste, oai patrukutu gio hegoaldeko, ben hegoaldean ere bazien neska dantzariak. Da segituz beste jauntziekin, hamazazpiga hemendian, azparnen, herri guzietan bazen Lapurdin, guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizeien, eto ziten beren soldatu jauntziekin, bestek denak beltsez besti, hek jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, pohosino ederzen zuten, ara ono beste jauntzi mota bat, soldatu edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak, izan gerlaan iteko, sumite guztelten bezala. Hor, pesta ahiz, Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, hori eba dira, ledezibel prestetan. Orduan ere bai, eta ezpeitzen, hor panorik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699, 600 arkabusa bazilela, ikusten zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, berroi kanoi, kanoiake tirokari, dezibelak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zuenarik, kanu jokaldiak tietzen ziren, hau berriaren horretan, le decibel, ez da oaikoa.

beste pestariko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Somete imaten zituzten, zapartatzeko zahotzu goputzen lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik ez ziren, mena, hara justatzeko moldean behaz, zezena hamar pesetan dantzaraz, jaurik denak, pesta ariz beraz, ez dira dantzak hori, ez dira eta zampurak horik. Una, pestariko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen nola ez din dinak hori joatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik Elizak jantzan atzia. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori haugan itxeralik, atiok gure erto xeharak hori tartzen zagun beti pestariz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan giden gehileat. Eta atzen batuzo psalmoak, bozu eruntaberoita margarena, golez jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat dira, horre, bat emaiten dutula, eakusteko. Lehenago, itxas gorria iragan eta Miriam Arunen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten, txemplu emaiteko. Eta erlixone, guzietan, dantzatzen da, kantu zartzen den bezala, erlixoneko molde bezala. Eta erteko zehin eta ano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo karmel bat etarat apes bezala, Sangelima. Eta han, karmelitak jantzan hartzen ziren, eta karmelitetaz ahi bainiz, teesa abilakoaren karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mole behia, han ere dantzan hartzen ziren. Deila zazpi urte izena izborikostan, enela amaten zilarazko esteiak, apesa. Eta bazen mesahan, kampuan, apespikia ere jantzen, eta memento bat ez, iznorri txusen ze mementotan, apespreikaria jautsi zen, aldera itzinera eta hasi jantzan. Hua hastiaikin beste batzuele jintzira harrikonta, apespikua bera jautsitzen bere alkitik, eta jantzana izan delako apesaikin, eta beste jeneheekin. Apespikia jantzain, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikua jantzana zen hula, Elizar. Bon, hara honi, enebegiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan izburkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazione denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko apes berri guziak aldara itzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren irandute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza, elizkizunen ezaldu gari bada, kantua eta otoitza bezala. Eta hemen, guk aipetzen dugu besta berri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian, bada, Muskildako ermita, han irailako sortzian, bada, beila, eta beila hartan, dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute eliza barnean. Beste bat, Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste, aniz bada hola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pesta harri, behinan ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badutelako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen dira, bi puñala eskubak utxean baino, egin hartzen dira dantzan. Ez da, deus ikusteko gure dantzarekin. Hora behaz, munduan barna eta urteetan barna, gauzak eskunta eskeri izan direla.

hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gehizitu da, bon gazte gutiago zen etzen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta huai heletan badira, zortzi zanpur. Gehizitako horat etorriak behaz. Batut, pestareko agazkiak mehainekoa, hamaleko galaitzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko sen, ez dut agazkiri, baina bada etxaunen kantu bat, barko sen besta berri, zen lehen besta handi, zuk deiku zu galerazi, kostuma eder hori, desplazer egitea gatik, hango populiari. Huri, leporatzen dio, ertorari, ertora deitzen zen, Schmarzov, aldudeko guarda baten semia, alzazien, ez dakitze. Debeak, zenbeste beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere badaki gori. Eta, denetan errandu dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganuen temploetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen. Beaz, etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusi izaita, emeki, mendez-mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta hoita lauian, Zakarias aita sinduak debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan pohosinetan haizu zen azteko, hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paisetik hasiko gira, guabita kapitala. 1918an dela sortzien urte behaz, odon paiseko apespikuak debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta pohosinuetan. Algauza garbi, da gero emeki hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, 1200 hamekan, heldu da egun urte pasak geroa xoago,

debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer getratzen zen, bon, beti elizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, no deitzeuteri, beila nahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren gauzak ezuntza pasatzia. Eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, dana bruz, dantzan hartzia, Elisetan.

Eta helduniz bestabek ez dut aipatu, ne bestabegi. Huri bestabek aitzinoko baitira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabek sortu zen, 1917an Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita senduak erabeki zuen Eliza Guziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabegi. Horuzo latinez. Da bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete die, baina erromatek edo, batek anote jenen izena, Nova Festa guga atxekitugu. Kusta duzu baikugula gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñako apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bigorreko herri bat, eta apespiku hori hangoa zen txortzez, horrengatik zuten deitu Arnalde Barbazan. Hak zuen, sortu, sakramendu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarri horroi, eta behaz odian ziren sartu gaineteko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai, San Ferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Baita nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestabegetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, San Ferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta ez tabalak, ea, elizkin zentarik etzenez, behegi behar hori. Leheno elizak zen, eta debekotan nahi, pesta ez giristin,

0: Geo, oino segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina zometaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordian, oinez edo zaldiz edo astroz daizinen, ez zen avionik edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, gindira, eta etxea ditzuri, zerbait goztai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hala, horre, gauzak ez dira, uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berri egiten bazegiten, leheno ere eta guk ere funtzean, orai, besta berriko, aire horiek, Eliza aireak ditugu, baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dila armada frantzesetik, hemezik garremendian izan zelaik soldadogoaren egiteko egin bidea, eskaldunak ere joan zirena, armadan ikastatzen jantzen hartzen, eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan eba dira zehonike, orduan sartuak, batzu behar behemengoak, eta besteak, hangoak. Beste gauza da epiatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira makatea da paperetan, lau mutiko lau neska. Berriki hasia da hori, ni uste lekuunak sakarrez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzar hartzen ziren ez alhortzi makarrik. Azteko pesta izatu dira. Espeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzar hartzen. Gio Ginebaz debekuak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzirakotz guztukua jantza ikustia elizan. Hala nula nik izautu lekonen maiuket, hak ezin jasaiten hal dantza horiek pestahit. Baina horbaitzen ertor zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kenduzen pestahari. Eta maiuke joan delaik berri sortu da. Hara, horon buru herriak itindu legia, eta ez pasaian den apesak. Gio, oai beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, Iolin, Gerlain, gezi, Dona Martin, ez duhain esfaldia desaiatu zela, eta dila, ze dozenak di bat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu, pesta hori, oai berriz bada. Hara, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarrogoa izanen da, zometen zat afera horik zaharkituak direla, mola xarekoak, eta bestale fedea desakatzen ari da, badira gaztek ezpeitute, elizan, ahizan, ahi dantzan. Halakoat egiten zen, dantzan hartzia elizan, pestari belimada ere, elizan erazgain, ez duten nahi, eta oromburu, nibeldoniz, horrengatik, ez tegitze izan den biharmana, jereskia bat dela, horrengatik, desakatzia besta berri, leheno federen izenean zuten batzuk kendu nahi pestabariko dantza, eta fede zangatik dira oain eski desagatzen ari.
1: Mil esker, Xipriar Belbida apesari emankizuna hau grabatua izan da 2017ko ekainean.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldarea itzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bai lehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako, azken sosa ordaindu arte.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Barnabe. Barnabe ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Asia Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz itzuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu 12 apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Bidasoako ama birgina parropiaren berrientzat, ordugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
1: Egunon, Lapurdi erratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pausu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan idean izan zen Mark Ayet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako geita maika zituenean parrokiako amala uneska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, amar derdietan. Ondoren, amabe finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren amalauan, San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31ean baita ere hasi zen parrokiako tombolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tombolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4ean. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztiongandik, biztarago eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itsasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18ean izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15ean, heldu den astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du, San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andre Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangrakada handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
0: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama birgina parropiaren berriak.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Ospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu, Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egonkortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Errealitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena berbatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez. Eskolak gakotzen du, ideki ordez. Lan merkatuak prekarizatzen du, integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da. Are hauskoagoa. Gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotsak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izen

0: Atzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde, gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko, bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zaurgarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti, balio etxi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ez baititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. Gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ezten gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea. Gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea. Zaurgarritasuna lotxari gabe adierazteko espazioak sortzea.
1: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru. ubebikoitz.erria.eus

0: Besta berri sakramentu zainduaren besta gure errietan entzun dezagun Xipri Arbelbid apesa.
1: Egun hon behaz, eta zer haipa espada pesta berri. Eta pesta berri haipatzen elarik behala, helu da Napoleon, eta froga hor da Napoleonek egina direla, zampurrak badira. Hara, na, ikuste maitu zue, nola ziren Napoleonen zampurrak eta guriak, bat ez da gauza bera, funtsian. Guk baditugu ez tegit zonbat zampur mota. Hatzamitu zue heleta edo lekornen, miraila bat dituzte aitzinean, funtsian denek bat uste guai, mana mota bat dira. Hatzen badituzue ostanko eta otzeizekoak, ostankokoek kopiatu dute otzeizen, han baute tauliera laruzkoa ez, lehen laruzkoa zen, mana hoi pastikazkoa da. Nabestetan, uhialezkoa, untsa apaindua, pentsatzen duzu mesela, Napoleonen soldaduek ez zuten holako taulier apaindurik, behaz, anitz lampu mota, eta lehenengo akazkietan, milaik ez da. Azendako dira milailak, hara. Milailak dira, zenta noitek sorte gaiztoa botatzen zuelarik zampurra genelat, milak gibilat igortzen zion sorte gaiztoa botaia zuenari. Ikuste oso ez duela gauza handi ikusteko pestarik ikinarek. Beaz, zampurra gale batetik ez dira guriak ez dira Napoleonenak, eta bestaldetik ahopetan bada denetarik. Joiten zira bidarairat, ikusiko duzu bi zoav. Han bakarrik, zergatik, ene opinionia da, hemetzi garen mendian, aita senoak bazituen bere estatuak, Garibaldik nahi izan zizkion kendu, eta giristinoak jantziren denetarik, zoav bezala, aita senoen zentzera eta pentsatzen dut, horietan izan zira bat edo beste bidaraikoak, eta hango jantzi ederarekin itzuli, eta nolaz ez, eman jantzi eder hori pesta agiz. Hora nola diren, zuab eta jantziak bidarein.

Joten bazira hildirat, han hussarten aropaktuzten olaz hori, hamoneko gerlan gediltu ziren, beste guzieta mesela, eta mila behezentu hoita hamabian berrizasi. Baina orduko zat, lehengo aropak bipiek janak ziren, bertzen berriak eosi. Jaunetorak manatu zin lo katalog dola rodut, eta han armadako, eta ederrenak hautsik hautatu, ederrenak ziren, heiendako azteko, lehizar, eta behaz, lehizar manatu zituzten. Kostan duze, jauntziek ez dute baita espada gauzan direk eranei. Soizkizu oilarrak. Oilarrak badira berdez, badira urdinez, eta badira goriz. Hora horre, ono beste diferentzia bat. Eta aibainiz oilarretaz, batut eta mehaineko argazki zahar bat baut, mila hamaloko gala itzinekoa, hor, oilarrek kaska burdinazko haute, eta beste nino lakoik. Ono beste diferentzia bat, ikustazun bezala. Hori denak izanak dira. Izan dira, dantzariak emaztiak ere. Hala nola heletan, heme txigarren mendian, bazen, neska bat, Santa Madalena jauntzitan emana, eta dantzatzen zuena emazte bezala. Da beste, oi patrutu gio hegoaldeko, ben hegoaldean ere bazien neska dantzariak. Da segituz beste jauntziekin, hamazazpigarren mendian, azpernen, herri guzietan bazen Lapurdin guarda nazionala, eta pesta behiz galdatu azizeien, eto ziten beren soldatu jauntziekin, bestek denak beltsez besti, hek jauntzi ederrak bazituzten, eta jauntzi ederrekin ginez, pohosino ederzen zuten, ara ono beste jauntzi mota bat, soldatu edo zin armaikin. Eta hamak, zendako ziren hamak, izan gerlan iteko, zumite guztelten bezala. Hor, pesta harriz, eh? Harmak, azparnen, herriko etxeak pagatzen zin bolbora, tiroak diatzeko barbitzin, ledezibel, hori eba dira, ledezibel prestetan. Orduan ere bai, eta espetzen, hor parlerik, tiroak diatzen zituzten. Eta ikusi haut, Iruñan, 1699-an, 600 arkabusa bazirela, ikusten hau zu, 600 arma tirokari. Eta bestalde bazin, berroi kanoi. Kanoiake tirokari, dezibilak egiteko, funtsian erregeak semiak uten zularik, kanoiokaldiak tietzen ziren, hau berriaren horretan, hala, lo dezibel, ez da oaikoa.

beste pestariko pesta marketan, hego aldean, egiten ziren zezen lasterak. Eta nolakoak. Zomite imaten zituzten, zapartatzeko zahotzu gorputzan lotuik, hek zapartatzen, sehatuak ziren zezenak, ez ziren jateko ere on, alta orduan haragiago zaharba zen, botatzeko behizik ez ziren, mena, hara justatzeko moldean behaz, zezena hamar pesetan dantzaraz, ja horiek denak, pesta ariz beraz, ez dira dantzak hori, ez dira eta zampurak horiek. Una, pestareko ezaugarria, gehiena da, nire, ez dut komprenitzen hona ez din dinak hori hoatzen, Elizan atzen dela jantzan, non ikusi duzu jantzan atzen Elizan, hoinbeste demoraz, hoinbeste debekatu duelarik Elizak jantzan atzen. Bon, pestariz jantzan atzen da, eta ez da oaikoa.

Biblian, hori hauran itxeradik, atiok gure erto xeharak horretartzen zagun beti pestariz, nola David erregea dantzan hartzen zen arkoaren aitzinean. Eta nola hartu joan giden gehileat. Eta atzen batuzo psalmoak, bauzu erruita margarena, golez jenkoa, panderu eta dantzekin. Hora horre markatu hartu, besteak bat ira, horre, bat emaiten dutola, eakusteko. Lehenago, itxasgorria iraganeta, Miriam Arunen emazteak jantzatu zuen, pandereo hartuz eta dantzatuz beraz. Hora, Biblian, zomiten txemplu emaiteko. Eta erlixone, guzietan, dantzatzen da, kantu zartzen demezela, erlixoneko molde bezela. Eta erteko zehin eta ano hartzen den kantuz, edo dantzan, diula, behoitrama bat urte, berokeko fraile bat joan zen, Kamerungo karmel bat etarat apes bezela, Sangelima. Eta han, karmelitak jantzan hartzen ziren, eta karmelitetaz ahi bainiz, teesa abilakoaren karmelean ere, behaz aspeldeko istelioa da, ez da mola behia, han ere dantzan hartzen ziren. Deila zazpi urte izanaiz Borikostan, enela haumaten zilarazko esteiak, apesa. Eta bazen mesahan, kampuan, apespikia ere jantzen, eta memento bat ez, noro txusen zementotan, apespredikaria jautsi zen, aldera itzinera, eta hasi jantzan. Hua hastiaikin beste bat zuere jintzira harrikonta, apespikua bera jautsi zen bere alkitik, eta jantzana izan, delako apesaikin, eta beste jeneheekin. Apespikia jantzan, ikuste duzu. Ikuste duzu, hemen apespikua jantzana zen hori, Elizar. Bon, hara honi, enebegiz ikusia. Dila, aitzineko urteetan, izan iz Burkinan, apes baten ordenazionian, eta ordenazione denboran, bizpairu aldiz, jantzak izan dira, eta zeremonia finitzeko, apes berri guziak aldara aitzinen jarri dira, eta dantzana izan. Da gero izan iz, bi apesen lehen mesan, lauren iran dute bako txak, baitzin kantuak da dantzak, eta horre, behaz, dantza, elizkizunen ezaldua bada kantua eta otoitza bezala. Eta hemen guk aipetzen dugu bestaberri, baina pestariz besterik ere izan da eta bada. Otsagabian bada Muskildako ermita, han irailako zortzian bada behila eta behila hartan dantza egiten dute gaztek. Zumarragako eliza famatua da Antiguako eliza, hango elizaren pesta egunean, dantzatzen dute Eliza barnean. Beste bat Navarran Monteagudon, Sanruke egunean, jantzan hartzen dira, beste aniz badahola. Eta pesta berri dati zuritzeko aldean, ezaguna da, Oñatiko pestari, baina ez dira hemengo jantziak, ez dira hemengo jantzak, gazteak badute alako zaila labur bat, ez zoziaren kiltua bezalakoa, eta jantzatzen hartzen dira, bi puñala eskubak utxean baino egin hartzen dira dantzan. Ez da, deus ikustegoik gure dantzarekin. Hora behaz munduan barna eta urteetan barna gauzak eskunta eskeri izan direla.

hemen ere, uai bano aize hedatuago zen dantza bereki hartio. Nik ezagutu dut gehezitako pestari, eta gehizitu da, bon gazte gutiago zen etzen aski, eta gelditu dira. Eta baitzin lau zanpur, hen jauntziak heleta egin dira, eta huai heletan badira, zortzi zanpur. Gehizitako horat etorriak behaz. Batut, pestareko argazkiak mehainekoa, hamaleko galaitzinekoa, zibitzekoa, lasa, jatsugarazi, lare sorokoa, egialarekoak, eta barko sen, ez dut argazkiri, baina bada etxaunen kantu bat, barko sen besta berri, zen lehen besta handi, zuk deiku zu galerazi, kostuma eder hori, desplazer egitea gatik, hango populiari. Huri, leporatzen dio, ertorari, ertora deitzen zen, Schmarzov. Aldudeko guarda baten semia, altzatzen, ez da gitze. Deroak, zenbeste beste handi, segitu du, Schmarzovekin beste harina, pesta hori eder egiten zuena dantza, debekatu zuen Schmarzovek, ez betzen, behiko zikina baino gehiago, jasaiten hal dantza, bestaldere badaki gori. Eta denetan egin dut dantzatzen zela, ez denetan. Erroman etzen dantzatzen paganuen tempuloetan ere. Erroman dantza putetxeri lotua zen, behaz etzen posible, erlizionarekin bat egite hori. Eta erromako ikusmolde hori, dantza gezki ikusi izaitea, emeki, mendez mende, hedatu da munduan barna, hala nola. Zazpionta hoita lauian, Zakarias aita zinduak, debekatu zuen dantzatzea Eliza barnetan. Kampuan pohosinetan haizu zen aztegin, hasteko hori ezautzen dutan lehen debekua Frantzian, paizetik hasiko gira, guabita kapitala, 1918an dela, 1918 urte behaz, odon, paizeko apespikuak, debekatu zuen dantzatzea Elizetan, Hilherrietan eta pohosinuetan. Algauza garbi, da gero emeke hedatuko da kapitaletik, Ruan hirian, 1218an, heldu da egun urte pasa geroaxeago, hango sinodoak debekatu zituen Eliza dantzak. Hantik hurbin 1300an, Baion zituzten dantzak debekatu Elizetan. 1518an, Narbonen, Elizkizunen orenetan. Zer nahi du horrek, ez dakit. Hala, hon, zer markatua den. 1525an, Espainian Toledoko kontzilioak debekatu zuen horre, Elizkizunen orenetan. Eta hau, jubilagotik hunkitzen gaitu, 1580an, Iruñan debekatua da, ez bada besta berriz, behaz, debekatua bestetan, hau noizen debekatua. Zer getratzen zen, beti, Elizkizuna pesta zelarik, ez zen egiten diferentzia, Elizako pesta eta pesta profana, pesta bat zen. Elizakoa eta kanpokoa denek bat egiten zuten. Eta behaz, bazilarik Eliza pesta, demora berean, baziren dantza eta zezen eta gainatiko. Eta ermitetan egiten zelaik, nadeitzeuteri, behila nahi bauzu, bazen meza, eta geho bazen bazkaria kanpoan, eta dantzan hartzen ziren, eta bon hor gertatzen ziren, gauzak ezuntza pasatzia, eta horren ondorioz zuten debekatu, hola, Dana Bruce, dantzan hartzia, Elizetan.

Eta heldu niz bestabek ez dut aipatu, ne bestabek. Huri bestabek aitzineko baitira, hain izak. Uai, debekatuak ere, lehenagoko dira. Bestabek sortu zen, 1917an Belgikan, zerora baten ideia da. Eta handik aita senduak erabeki zuen Elizagu ziari hidatzea, eta idatzi zuen gutun bat, hasten zena, Nova Festa hitzekin. To, bestabek. Horuzo latinez. Da bakarra gira mundu zian, lehen izen hori atxekitunak. Bestaldean korpuz, hemen fete dio, baina erromatek edo, batekan dute jenlehen izena, Nova Festa guk atxekitugu. Kostat duzu baikugula gauza honen atxekitzen. Iruñan, hori mila, hamabien eta somaitetan, handik eta somitotzen orten burian, Iruñako apespiku zen Arnalde Barbazan. Barbazan hori da bigorreko herri bat, eta apespiku hori hangoa zen txortzez, horrengatik zuten deitu Arnalde Barbazan. Hak zuen sortu, sakramendu sainduaren kofradia, eta ospe handi bat eman nahi izan zion pestarri horroi, eta behaz odian ziren sartu gainateko guziak, besteak beste, dantzak, eta uai San Ferminetan ikusten baitira giza handiak, giganteak, ordukoak dira. Baita nianoak, ordukoak. Eta noizbet kendu dituzte pestabehetik, eta joan dira, pestetan nahiz, pestetan diren, porosino baden, San Ferminen porosinoa ere, eta hori izan dira, Franko Hileta Estabalak, ea, elizkizetarik etzenez, behegi behar hori. Leheno elizak ziren, eta debekotan nahi, pesta ez giristinoa pestatik, eta hoai giristene ez direnek dute kendu nahi pesta giristinua beren pestatik. Gauza, erazuen emendu, berbera da.

0: Geo, oino segitzeko, zei dantzariak, bazin lekukoa normalki, baina sometaldiz, kanpotik etorazten zituzten, eta badira kasua, nun, dantzariak heldu baitire Iruñat, batian Zaragozatik, ez da onduan, eta bestian Bartzelonatik, 300 kilometrotaik, eta ordean, oinez edo zaldiz edo astroz aizinen etzen avionek edo treinik, erteko behaz, no joan da hat, egin txeka, gindira eta etxea ditzuri, zerbait goztai duaika. Eta gertatu da ere, dantza berriak egitea besta berriko, markatu da kondietan, bon, dantzariak une beste pagatu ditugu, dantzariak ziren, holako dantzarienak, dantza berriak aurten. Hala, horre, gauzak ez dira, uste izan mea, beti, berdinak behar dira. Berri egiten bazegiten, leheno ere eta guk ere funtzean, orai, pesta berriko aire horiek, eliza aireak ditugu. Baina gehienek ez dakitena da, aire horiek heldu dira armada frantzesetik, hemezik arremendian izan zelaik soldadogoaren egiteko eginbidea, eskaldunak ere joan zirena, armadan ikastatzen jantzen hartzen. Eta aireak, hango berak dira guk hartuak, eta urratxetan eba dira zehonike, orduan sartuak, batzu behar ba hemengoak, eta besteak hangoak. Beste gauza da epiatut behar bat jahanik, neska eta mutikoak ere hartzen ziela. Badira makatia da paperetan, lau mutiko lau neska. Berriki, hasia da hori, ni uste likuunak sagarrez izituen lehenik makean, neska dan, ez dakit dantzara hartzen zienez alhortzi makarrik. Azteko pestari sartu dira. Espeletan ere bai, Dona Martin ere bai, baina oinukoan Dona Martin azteko ez dira dantzara hartzen. Gio jenia baz debekoak aipatu dut ustean zonbit, jubilago debekatuak izan dira, jarnartorak etzirakotz gustukoa jantza ikustia elizan. Hala nola nik ezautu lekoren maiuket, hagezin jasaiten hal dantza horiek prestarit. Baina horro baitzen ertor zahara dufo, etzen menturatzen hua hortzeno dantzan kentzerat. Eta hua hilzelaik, kendu zuen prestarit. Eta maiuket joan delaik berri sortu da. Hala, horon buru herriak itindu legia, eta ez pasaian den apesak. Oai beste gauza bat gertatzen da, desaiatu dira, bon, errandut, Iolin, Gerlain, gerti, Dona Martin, ez duhain espaldia desaiatu zela, eta dila, ze dozenak di bat hamar bat urte, gazte bat izan da nahi duenak sortu, piztu, pesta hori, oai berriz bada. Hala, hiltzen da, pizten da. Eta oai bada beste errisku bat, hua, txarrogoa izanen da, zometen zat afera horik zaharkituak direla, mola xarekoak, eta bestale fedea desakatzen ari da, badira gaztek ezpeitute, elizan, ahizan ari dantzan, halakoat egiten zen, dantzan hartzia elizan, pestari belimada ere, elizan eraz gain, ez dute nahi, eta oron buru, nibeldoniz horren gatik, ez tegitzea izan den biharmana, jereskia badela horren gatik, desakatzia bestaberri, leheno federen izenean zuten batzuk kendu nahi bestabehiko dantza, eta fede zangatik dira oain eski desagatzen ari.
1: Mil esker, Xipriar Belbida apesari emankizuna hau grabatua izan da 2017ko ekainean.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.

0: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrientzat, ordugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
1: Egunon, Lapurdi irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pausu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan hilean izan zen Mark Aiet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako geita meka zituenean parrokiako amalaun eskamutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, amar derdietan. Ondoren, amabe finaren prozesioa izan zen kaneta portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14an San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31an baita ere hasi zen parrokiako tombolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tombolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4an. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztiongandik, biztarago eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itsasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18an izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opa aintzin, albiste labur batzuk, ekainaren 15an, heldu den astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du, San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik egonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zeintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andre Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangraka da handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
0: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birjina parropiaren berriak.

0: Arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik, aldiz, diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldarea itzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen bai lehen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako azken sosa ordaindu arte.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Barnabe. Barnabe ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Beri ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Asia Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Nik diozuet, jenkoaren nahia lege irakasleek eta farisauek baino hobiki egiten ez baduzue, ez zirezte jenkoaren erresuman sartuko. Badakizue legean lehengo eri manatu zitzaiotena, ez neor hil. Hiltzailea kondenatua izanen da. Nik aldiz diozuet, bere anaiari hasarretzen zaiona, kondenatua izanen da. Bere anaiari zoroa eranen diona, biltzar nagusian kondenatua izanen da. Egoa eranen diona, ifernuko surat kondenatua izanen da. Beraz, aldarean zure oparia eskaintzerakoan ogoitzen bazira zure anaiak zerbait baduela zure kontra, utz han zure oparia, aldarea itzinean, eta zoazi lehenik zure anaiarekin baketzera. Zato gero zure opariaren eskaintzera. Bakea egizu lehen baileen zure kontrakoarekin, harekin bidean zireno. Bestenez, kontrakoak judiaren eskuetan emanen zaitu, judiak ertzainaren eskuetan, eta preso sartuko zaituzte. Egiaz diozuet, ez zira handik aterako, azken sosa ordaindu arte.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Barnabe. Barnabe ezagutua zaiku apostuluen egintzetako hiriburutik. Judua, sortzez, Xiprekoa. Bere ontasun guziak eman ditu Elizaren zerbitzuko. Fede handiko gizona, Jerusalemen, lehen biziko gizon leiala izan da. Antioken evangelioa predikatu du. Tarseko Pauloren konbertitu berria lagun. Elgarrekin lehen bidaia, Asia Minor eskualdean egin dute berri ona hedatuz. Lehen kontzilioan partu hartu du Jerusalemen. Berriz izuli zen Xipr sorterrirat, eta han martir hil izan da. Jesusek hautatu hamabi apostoluetan ez izanik ere, Barnabe eta Paulo apostolu bezala ezagutuak dira.

0: gazteen osagarri mentala.
1: Peio Ospital erria astekarian, 2026ko ekainaren laukoa.
0: Bosgarren eta azken aldiz, segitzen dugu Cyril Tarquinio psikologo eta psikoterapeutak argitaratu liburuaren irakurketa, Generación Aviv, dunot argitaletxean. Aldiuntan, bideratu beharreko neurri praktikoak proposatzen ditu. Ez egon kortasunak, segurtasun ezak, sare sozialei eta performantzia eskakizunei loturiko gainkarga mentalak, larritasuna nagusi duen egunerokotasun bat osatzen dute. Realitate horren aitzinean, politika publikoek lanak dituzte eguneratzen. Gaztean hitz, sostengu egokiturik gabe uzten dituztelarik. Funtsezkoa da arazo honi bi mailatan lotzea, maila politikoan eta sozialean. Arlo politikoan, osagarri mentalari buruzko baliabide lagungarriak indartu behar dira. Artaketarako sarbide zuzena bermatu, eta presio sozial eta akademikoa arindu. Gizarte mailan, funtsezkoa da gazteen ibilbideak moldatzen dituzten agindu toxikoak deseraikitzea, eta haien egunerokotasuna egituratzen duten arauak zalantzan jartzea. Maila sozialak ere zer ikusia dauka. Instituzioak zurruntzen dira laguntzeko ordez, eskolak gakotzen du ideki ordez, lan merkatuak prekarizatzen du integratu ordez. Gizabanakoa inguru intimoagoa batean ere eraikitzen da, are hauskorragoa, gerizaleku izan beharko lukeen familiarenean. Hau usuegi, gizarte presioaren lehen lekua da. Transmisioa elkarrizketa gisa birpentsatu behar da. Bakotsak bere lekua aurkituko duen trukatoki gisa. Belaunaldi gazten herzturari buruzko txosten eta diagnostikoak metatzen dira. Baina ekintzarik gabeko egiaztapenaren erritualizazioak indarkeria instituzionalaren molde berezi bat erakusten du. Sendatu gabe izendatzean datzana, eraldatu gabe identifikatzean. Bestalde, gaur egun orartua dago elikadurak, jarduera fisikoak eta bizimoldearen orekak oinarrizko garrantzia dutela ongizate psikikoan. Alta, neurri horiek oraindik ere maizegi alde batera uzten dira, prebentzio eta hartaketa dispositiboetan. Ekintza eraginkorra eta iraunkorra bermatzeko, ezinbestekoa da ikastetxeek faktore horiek osoki kontuan hartzea, eta gazteen osagarriaren ikuspegi integral batean sertatzea. Digitalari dagokionez, aro berri bat irekitzeko garraia jina da. Belaunaldi honen errealitateari egokituko den osagarri publikoko politika bat bideratzekoa. Belaunaldi honek argi daukalarik digitala errealaren hedapen bat dela eta motor bat izan behar duela, ez mehatxu bat. Baliabideak ditugu gailu digitalak sortzeko. Bihar ongizatean funtsez jarduna alizaiteko, pertsona bakotxaren berezitasuna kontuan hartuz. Zergatik ez dugu imaginatzen adimen artifiziala agente emozional trebe gisa. Zaurgarritasun uneetan lagungarri, gidari eta are sustengu izan daitekeena. Mugimendu hortan digitalak ez du ezabatzen giza presentziaren ezinbesteko tokia, azpimarratzen eta handitzen du. Oroitarazten du hartaketa oroz gainetik bestearekiko lotura, eskerona, arreta kontua dela. Azkenean, gizakia da beti balioetsi bideratu eta erabaki behar duena. Aldi berean, heldu gazteen gurasotasuna bir planteatu behar da. Ezpaititake gehiago mugatu legezko adin nagusitasunari, edo bigarren hezkuntzako ikasketak amaitzeari. gurasotasuna nerabezarotik haratago hedatu behar da. Jarrera berri bat hartuz, nun gurasoa ezten gidari agintzaile bat, baizik eta laguntzaile bat. Inposatu gabe laguntzen duena, haugarazi gabe aholkatzen duena. Harremana garatu daiteke berdinen arteko elkarrekintza bihurtzeko, elkarrekiko errespetuan eta esperientziak partekatzean oinarrituz. Labur bilduz, hiru ardatz nagusitzen dira. Osagarri mentala sistematikoki politika publiko guzietan sertatzea, gazteen esperientziazko jakintzak aitortzea, zaurgarritasuna lotxarik gabe adierazteko espazioak sortzea.
2: Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.

0: Là pour dire, Atia.
1: Bidasoako ama Birgina parropiaren berrientzat, ordugu gurekin Xabier Koriti, egunon Xabier.
2: Egunon, Lapurdi irratiko entzule guztioi. Beste behin, Bidasoako Andre Mariaren parrokiako berriak ekartzen gatozkizue. Hendaia pausu eta Biriatuko parrokiatik. Iragan hilean izan zen Mark Ayet Monsignorearen pastoral ikustaldia gure parrokian. Horixe aipatuz hasiko dut gaurkoa, maiatzaren bostean gertatu zen, egun osoa iraun zuen eta parrokiako kideen partaidetza polita izan zen. Bai parrokiako kontseilu desberdinekin, otoitz eta ekintza taldeekin zein elistariekin orokorrean elkartzeko aukera izan genuen. Elistariok esaten genituenak entzun eta oharra jasotzeko aldartea aipatu genuen guziok eta meza ondorenean afari partekatuaz gozatzeko parada ere izan genuen. Maiatzean baita ere, baina azken igandean hilako 31 zituenean parrokiako 14 neska mutilen lehen jaunartzea izan genuen San Vicente Elizako mesetan, 10:30. Ondoren, Andabe Finaren prozesioa izan zen Kaneta Portura, Bidasoako Andre Maria gurtzera. Esan behar dut, egun horretako giro polita zoriondu eta eskertu nahi dituela Remi gure erretoreak. Antzi baino lehen, beste hiru gaztek egingo dutela jaunartzea igande honetan, ekainaren 14an, San Vicente Elizan aipatu nahi dut. Maiatzaren 31an baita ere hasi zen parrokiako tonbolako txartelen salmenta. Iazko arrakasta ikusirik, aurten ere errepikatzea erabaki da. 800 sahari badira irabasteko eta 2 euroko salneurria izango dute txartelok. Tonbolak bukaera parrokiako kermesean izango du abuztuaren 4an. Aurten, estreinekoz, apaizetxearen lorategian izan ospatuko da Elizaren eta bere ganpaidorrearen itzalearen babesean. Guztiongandik, biztarago eta ikusgarriago. Udarako ospakizun eta festak aipatzen hasita, itsasoko festa eta ontzien berenkapena ustailaren 18an izango da betiko usadioan Santana Elizan. Baina udara ona opatu opa aintzin, albiste labur batzuk. Ekainaren 15an, helduen astelenean hain zuzen, parrokiako garbiketa taldeak itzordua deitu du. San Vicente Elizari errepasu sakona emateko udarari begira. Bestetik, eskerronik beroenak Remi gure erretorearen izenean eta elistari guztion izenean baita ere San Martin Santiago eta Santana Elizetako garbiketa eta atonketa ardura duten guztiei bere lan estimagarriagatik. Parrokiako ekonomi batzordea eta pastoral batzordea ere ez dira geldirik igonen udaran. Lehenbizikoek, ekonomi batzordeak, gure elizan konpontzeko beharrean direnak aztertzen nahikoa zerein. Eta bigarrenak, pastoral kontseiluak, parrokian sortzen ari garen edo diren webgune berriaren inguruan, zintzuk tramitazio informazio nola erraztu, euskaratu eta abar lan izango dugu. Azkenik eta agur esan baino lehen aipatu nahi dut gauzak ongi direla apaiz berria izanen dugula udaratik aintzi. Erretoriari lagundu alizateko laguntza honen beharra aipatu zitzaion gotzain jaunari bere bizitaldian eta aldarte honez hartu zuen. Orain bai, gure jauna eta Bidasoako Andre Maria izan ditzagula zaindari, pasa guztiok udara on bat eta datorren ikasturtean elkarrentzun arte besagangrakada handi bat eta ongi izan. Baita zuei ere Lapurdi irratiko langileoi.
1: Mila esker zuri Xabier Goriti entzun dituzue Bidasoako ama Birjina parropiaren berriak.

sake guzkia, zure izeko loreta, gabian ere zure begira, beti da barar gixotan,